こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォッドウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

ュルキエの誇る国家プロジェクト、カーンが新たな姿を見せました。よりコンパクトに、より洗練されて、そしてさらに高性能に、2機の新たなプロトタイプが登場しました。敵のレーダーにはまるで1匹の蜂ほどの大きさにしか映らない。そんな次世代戦闘機が2029年に実戦配備される予定です。カーンの新型プロトタイプ、その全貌に迫ります。こんにちは。今回はトゥルキエ防衛産業の象徴ともいえる第5世代戦闘機、カーンの最新動向をお伝えします。初飛行で世界を驚かせたこの戦闘機に新たなプロトタイプが登場し、多くの重要な変更点が明らかになってきました。テレテニュースのセルタチ・アクサン記者による分析をもとに、その進化のポイントを見ていきましょう。

中継防衛産業の空の祖国、玉和丹を支える主力プロジェクトであるカーンは、新たな段階へ進んでいます。昨年初飛行を行った最初のプロトタイプに加え、新たに2つのプラットフォームが準備されました。その一つが P1 と呼ばれる新型プロトタイプです。今後の主要の飛行試験はこの機体を中心に進められる予定です。もう一つが今回初めて公開されたアイアンバードです。これは実際に飛行する機体ではなく、飛行制御システムをはじめとする重要な機器やサブシステムを地上で試験するための専用プラットフォームです。つまりトゥサ氏が保有する2機のカーンプロトタイプが飛行試験を担当し、アイアンバードは地上での重要試験を担うことになります。新型プロトタイプは何が変わったのか。もちろんここで一つお断りしておきたいのは、現時点で公開されている情報には限りがあるということです。私たちは主に公開映像の一部のシーンから機体の変化を分析しています。そのため公開像度の写真や機体全体を詳細に確認できる映像がない現状では、全ての変更点を正確に把握するのは非常に難しいと言えます。それでも初飛行を行ったカーンの後方に並ぶ2機の新しいプラットフォームを見ると、まず目を引くのは機体全体がより洗練され、まとまりのあるデザインへと進化している点です。全長や機体サイズもわずかにコンパクトになったように見えます。中でも注目されるのが機種部分です。新型プロトタイプでは機種がより厚みを増した形状となっています。これはアセル3製のムラット・アエサレーダーの搭載を前提とした設計変更と考えられます。また、機種のレーダー部分にも変化が見られます。この部分には特殊な構造が採用されており、敵のレーダー波による影響を最小限に抑えるための改良が施されていると見られています。さらに機体を観察すると、空気取り入れ口の位置やサイズにも変更が確認できます。初号機に比べてよりコックピットに近い位置へ移動しているようです。機種周辺や胴体中央部、さらに主翼後方には複数の小型パネルが配置されています。これらは機体詰め込み型アンテナではないかと見られています。カーンには外部へ突出したアンテナがほとんど存在しません。アンテナを機体内部に統合することで、優れた空力性能を維持すると同時に、ステルス性能の向上にも大きく貢献しています。新型プロトタイプではアセル3製のトイ群電気光学照準システム EOTS と赤外線捜索追尾システム IRST の搭載スペースもはっきりと確認できます。これらのシステムによりカーンは自らの位置を明かすことなく、遠距離の敵目標を探知追跡することが可能になります。カーンが初飛行を行った際、多くの人がその巨大で迫力ある機体に驚きました。しかしその大きさにもかかわらず、搭載された高度な技術によって敵レーダー

には極めて小さく映ることが知られています。その後の開発を経て、新型プロトタイプにはさらなる構造的改良が加えられました。機体はややコンパクトになった一方で、より引き締まったスマートなシルエットへと変化しています。またキャノピーは一体型構造へ変更されており、超音速飛行時の空気抵抗低減が狙われていると考えられます。さらに主脚の間隔が広がり、左右へ大きく開く形状になっていることも確認できます。加えて

左右へ大きく開く形状になっていることも確認できます。加えて後部に配置された2機のエンジン間隔も初号機より広げられています。コックピットにはトゥルガルーを確認。細かな点にも注目すると、コックピット内部にも新たな発見があります。公開された写真の一部には、アセル酸製のヘルメット非表示システムトゥルガルが確認できます。このシステムは飛行情報や任務情報など、パイロットが必要とするあらゆる重要データをヘルメットのバイザー上へ直接表示するものです。

アイアンバードと呼ばれる第三のプラットフォームは地上で極めて重要な試験や検証を担うことになります。計画通りに開発が進めば、カーンの初期量産型は2029年にトルコ空軍へ配備される予定です。そして2032年には国産エンジンの統合も完了することが目標とされています。トゥルキエ防衛産業を代表する次世代戦闘機カーンの進化の歩みをこれからも引き続き追いかけていきたいと思います。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日も皆さんと一緒に特別な旅に出かけたいと思います。今回たどるのは、私たちの食卓に欠かせないシンプルでありながら人類の歴史を大きく動かしてきた宝、文明の白い黄金、お塩です。塩は単に料理に味をつける白い結晶ではありません。その価値をめぐって戦争が起こり、帝国の運命が左右され、交易路が築かれました。時には金と同じ重さで取引されたほどの貴重な財産でもあったのです。私たちは普段、食卓で何気なく塩入れを手にします。しかしその一つまみの塩の中には、何千年にもわたる人類の歴史が詰まっていることを意外と意識することはないのです。ではなぜ塩はそれほどまでに価値があったのでしょうか。答えはとてもシンプルです。それは生きるために必要だったからです。現代には冷蔵庫があります。しかし何千年も前の人々は、夏に手に入れた食料をどうやって冬まで保存したのでしょうか。そこで活躍したのが塩です。塩には食品を腐敗させる細菌の増殖を抑える働きがあります。肉や魚、野菜を何ヶ月も、時には何年も保存できるようにしたのです。つまり塩は単なる調味料ではありません。上から人々を守り、命を支える存在でした。文明を陰で支えた、なくてはならない基盤だったのです。この重要な資源をめぐって、世界各地には特別な交易網を築かれました。シルクロードほど有名ではありませんが、それに匹敵するほど重要だった塩の道が存在しました。ヨーロッパからアフリカ、中国から地中海沿岸まで、巨大な塩の交易ネットワークが広がっていたのです。ヴェネツィアは、塩貿易によって大きな富を築きました。中国では塩の生産が国家によって管理され、皇帝の財政を支える重要な収入源となっていました。中には塩税だけで国家財政を維持した王朝もあったほどです。ここで視点を私たちの地域へ移してみましょう。アナトリアでは現在のトゥズ港周辺で何千年もの昔から塩が採取されてきました。ヒッタイトの粘土板にも塩交易に関する記録が残されています。これらの資源は当時の最も重要な戦略資源の一つでした。オスマン帝国時代になると塩は完全に国家の管理下に置かれました。塩監督官と呼ばれる役人が生産と販売を監督し、その収益は直接国庫へと納められていました。密売には厳しい罰が課されました。なぜなら、それは国家に対する犯罪と

生みなされていたからです。しかし塩は経済的に価値があるだけではなく、時には政治的な象徴にもなりました。その代表例が1930年にインドで起きた塩の行進です。マホトマ・ガンディはイギリスによる塩の専売制度に抗議し、数百キロに及ぶ行進を行いました。この行進は単に塩のためではありません。自由と独立を求める運動でもあったのです。塩は人々の権利と尊厳を象徴する存在となりました。塩ほど価値があるという表現が生まれた背景にはこうした歴史があります。中世ヨーロッパでは一般の人が1ヶ月働いてもほんのわずかな塩しか買えませんでした。古代ローマでは兵士の給与の一部が塩で支払われていました。この支給をサラリウムと呼びます。英語のサラリー、給料という言葉はここに由来しています。またアフリカの一部地域では塩の塊が何世紀にもわたって通貨として使われていました。塩は文字通りお金そのものだったのです。塩が食文化に革命をもたらしたのは塩漬けという保存技術の発達によってでした。塩水につけた食品は長時間保存できるようになり、人々は長い航海へ出ることができました。軍隊もまた何ヶ月にも及ぶ遠征を続けることが可能になったのです。漬物、チーズ、パストゥルマ、スジュック、これらはすべて塩の保存力によって生まれた食文化です。アナトリア料理の豊かさもこの塩漬け文化によって支えられてきました。しかし塩が育んだのは食文化だけではありません。多くの地域では客人にパンと塩を振る舞うことが友情や忠誠の証とされてきました。ユダヤ教の伝統では安息日の食卓は塩をつけたパンから始まります。日本では相撲力士が土俵に塩をまいて場を清めます。またバルカン半島から中東にかけての広い地域では塩は横しましや災いを防ぐ力があると信じられてきました。現代の私たちにとって塩はごく当たり前の存在かもしれません。しかし人間の体は今でも塩なしでは生きられません。神経の働き、筋肉の動き、細胞のバランス、そのすべてに塩が欠かせないのです。そして今日では塩そのものが一つの美食文化へと発展しています。フルールドセル、ヒマラヤ岩塩、ブラックソルト、岩塩など、それぞれが異なるミネラルと風味を持ち、料理に個性を与えています。適切な塩を適切なタイミングで使うことで、一皿の料理は全く別の表情を見せるのです。リスナーの皆さん、私たちの台所には、一見すると何気ないのに、これほど深い歴史を持つ食材がどれほどあるでしょうか。だからこそ今日は塩についてお話ししました。塩はまさに文明の白い黄金なのです。その価値をめぐって戦争が起こり、交易路が築かれ、法律が作られてきました。次に料理へ塩を一振りつるとき、ぜひ思い出してください。その手の中にはローマ兵の給料があり、ヴェネツィア商人の富があり、オスマン帝国の国庫があり、そして人類が生き延びてきた知恵が詰まっているのです。それではまた次回、新たな味とともに新たな旅でお会いしましょう。味の旅。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

皆様こんにちは。テレテ・トゥルキエの声ラジオでお送りする地形学ダイアリーの時間です。この番組では国境を越える動き、その数字の裏にある戦略、そして世界経済が向かう新たな方向性についてお届けします。本日のテーマは自動車産業です。自動車産業はもはや単なる機械工学の結晶ではありません。各国が経済的、技術的主権を追求する上での象徴であり、世界貿易における最も重要な戦略の資産の一つとなっています。今週は自動車産業における大変化がもたらすジオエコノミー上の影響と新たなサプライチェーン構造の実態について考えていきます。自動車業界はパンデミックやその後に続いた地政学的緊張による影響から立ち直ろうとしています。しかし、その過程で生産体制そのものを揺るがす大きな課題が浮上しました。それがサプライチェーンの構造的な断絶です。かつて自動車の価値はエンジン性能や機械的な品質によって決まっていました。しかし、現在の自動車はいわば走るコンピューターです。ソフトウェアや各種センサー、そしてとりわけ半導体チップが自動車の新たな心臓部となっています。感染症の拡大や物流の混乱によって弱体化した供給網は、その後も次々と世界的な危機に巻き込まれていきました。では、この新たな生産、投資環境はどれほどの規模に達しているのでしょうか。そして、どのような脆弱性を抱えているのでしょうか。その実態は非常に衝撃的です。かつて巨大メーカーは、ジャストインタイム方式によって在庫コストを最小限に抑えていました。しかし、サプライチェーンのたった一つの環境が途切れただけで、生産ライン全体が数週間にわたって停止する事態を追い込まれました。世界の自動車産業を見渡すと、まず浮かび上がるのは車両の急速なデジタル化によって深刻化した半導体不足です。台湾や韓国など限られた地域に依存しているチップ供給が滞れば、世界規模で数十億ドル規模の生産損失が発生します。さらに、スエズ運河周辺の緊張や海上輸送ルートの混乱により、物流や輸送回廊の安全保障問題が深刻化しました。その結果、部品の調達期間は倍増し、多くの工場の操業計画が大きく狂うこととなりました。そして、もう一つの課題が、電気自動車に不可欠なリチウム、コバルト、ニッケルといった重要鉱物をめぐる資源ナショナリズムです。各国による資源確保競争や輸出規制は、メーカーを新たな供給源探しへと駆り立てています。かつて自動車産業の主導権は、デトロイト、シュツットガルト、東京といった伝統的な工業都市が握っていました。しかし今その勢力図は大きく変化しています。世界の巨大、資本やテクノロジー企業が主導する新たなエコシステム、

0: と転換しようとする国々は、グリーントランスフォーメーションを新たな外交カードとして活用しています。電気自動車の中で最も高価な部品であるバッテリーについて、中国は原材料の生成から電池セルの製造まで、サプライチェーンの大部分を掌握しています。しかし、その一方で西側諸国は産業競争力の低下を懸念し、防衛的な政策を強化し始めました。米国のインフレ抑制法による巨額補助金や EU による中国製 EV への追加関税はその象徴的な例です。これは主権 AI や主権的スポーツ投資と同様に主権バッテリーあるいは供給網主権の時代が到来したことを意味しています。国家は今や公共やエネルギー回廊だけでなく、人々の日常生活を支える交通インフラそのものの支配権をめぐって競争しているのです。こうした保護主義の流れは、太平洋地域だけにとどまりません。ヨーロッパでも興味深いジェオエコノミー戦略が進行しています。グローバル化時代の最も安い場所で生産するという考え方は、信頼できる友好国や近隣地域から調達するというフレンドシュアリングやニアシュアリングへと移行しています。企業はサプライチェーンを地理的に近く、政治的リスクの低い地域へ再配置し始めています。つまり世界の自動車産業は、効率重視の物流モデルから安全保障とレジエリンスを重視する新たなジオエコノミーモデルへと移行しているのです。しかしこの急速な変化は大きなリスクも伴います。もし重要なバッテリーメーカーや半導体企業が地政学的危機によって操業停止に追い込まれれば、その影響はドミノ倒しのように広がり、世界中の自動車工場や関連機器を巻き込むことになります。また急速な電動化への移行は、従来型エンジン部品を製造してきた中小企業の淘汰や大規模な雇用喪失のリスクも抱えています。では、この新たな投資戦略は本当に持続可能なのでしょうか？ジオエコノミーの視点からは、その適合性や持続性も問われています。単一の供給元や単一の国への依存がもたらした大きな代償は、自動車メーカーの戦略的な盲点を浮き彫りにしました。現在、市場は電気自動車や自動運転技術に大きな期待を寄せています。しかし、消費者や地域社会のすべてが、この急速な変化を歓迎しているわけではありません。ヨーロッパの労働組合や産業関係者の中には、生産拠点が遠隔地やソフトウェア中心の新興企業への移転していくことに強い懸念を示す声もあります。彼らにとって、工場は地域社会を支える雇用の基盤ですが、新たな投資主体にとっては利益最大化のための資産に過ぎない場合もあるからです。本日は自動車産業の生産ラインがいかに巨大なジオエコノミー実験場へと変貌しているのかを見ていきました。自動車はもはやエンジン性能や快適性だけを競う製品ではありません。レアアース、ソフトウェア主権、外交戦略、そして国際貿易摩擦が交差する存在となっています。サプライチェーンの大きな変化は、従来の産業構造やルールそのものを揺るがす可能性を秘めています。デジタル時代が新たなリスクを生み出したように、産業界もまた新たな力の均衡と静寂性を抱えるようになっています。以上、テレテ・トゥルケの声ラジオがお送りする地経学ダイアリーでした。また次回お会いしましょう。
1: 地経学ダイアリー。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この放送を聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の時間です。これまでこの番組ではユネスコ世界遺産に登録されているトゥルキエの文化遺産や自然遺産をご紹介してきました。今回からは少し視野を広げ、将来的な世界遺産登録を目指して、ユネスコ世界遺産暫定リストに掲載されている貴重な文化遺産も取り上げていきます。その最初の舞台となるのが、イズミル歴史港湾都市を構成する重要なエリアの一つ、ケメルアルト歴史市場です。エーゲ海沿岸に位置するイズミルは、古くから地中海世界を代表する港町として発展してきました。様々な文明や交易路、文化が交わるこの町には、幾重にも隠さなる歴史の層が残されています。その中心にあるケメラルトは、長い歴史を持つ商業地区です。入り組んだ路地、大正塾、市場、歴史的建造物が今も残り、イズミルを代表する活気ある地域として親しまれています。ケメラルトがユネスコの評価を受けている理由は、単に歴史的建造物が残されているからではありません。この地域は港とともに発展してきた都市全体の歴史を伝える重要な存在です。イズミル歴史港湾都市の世界遺産候補には、カディフェカレ、古代スミルナのアゴラ、ケメラルト、バスマネ地区などが含まれています。これらの地域は一体となって古代から現代まで人々の暮らしが続いてきた都市景観を形成しています。イズミルの歴史を振り返ると、古代スミルナ、ローマ帝国、ビザンツ帝国、オスマン帝国、そして現代トルコへと時代ごとに姿を変えながら発展してきたことがわかります。しかし、町が変化を重ねても、それぞれの時代の痕跡は都市の中に受け継がれてきました。この歴史の連続性こそが評価されている大きな特徴の一つです。ケメラルトを歩くと、そこには単なる市場以上の魅力があります。大正宿や商館、伝統的な店舗、宗教施設などが点在し、長い年月の中で育まれた商業文化や都市の記憶を感じることができます。オスマン帝国時代には地中海交易の重要拠点として栄え、現在もなお商業を生活の中心地としての役割を果たしています。また、イズミルは多様な文化が共存してきた都市でもあります。イスラム教徒、ユダヤ人、レバント系住民をはじめとする様々な人々が、この地で暮らし、商売を営みながら、町の発展に貢献してきました。その歴史は建築や町並みにも反映されており、現在残る多くの歴史的建造物が、多文化共生性の歴史を物語っています。ユネスコの取り組みでは、価値ある遺産を認定するだけでなく、それをどのように守り未来へ受け継いでいくかも重視されています。イズミル歴史港湾都市でも、文化観光省や自治体、大学、専門家、市民団体などが協力し、保全と活用のための管理計画が進められています。近年は歴史的な建物や街路の修復、保存事業も進められており、地域本来の魅力を守りながら、経済や地域社会の活性化にもつなげる取り組みが行われています。さらに近年では、文化遺産保護の考え方も広がっています。建物を保存するだけでなく、気候変動や地震などの自然災害への備え、持続可能な観光、地域社会との共存なども重要な課題となっています。イズミル歴史港湾都市でも、こうした視点を取り入れながら、歴史的景観を

往来にわたって守るための取り組みが続けられています。ケメラルトの大きな特徴は生きた遺産であることです。毎朝お店を開く商人たち、伝統技術を受け継ぐ職人たち、買い物客や観光客、多くの人々の日常がこの歴史ある町に今も息づいています。そのためケメラルトは過去の遺産であるだけでなく、現代の都市文化が生きる場所でもあります。現在、イズミル歴史港湾都市の世界遺産登録に向けた取り組みは続いています。ケメラルトを含むこの歴史的景観は、数千年にわたる都市の記憶を今に伝え、過去と未来をつなぐ貴重な文化遺産として注目されています。石畳の路地に響く人々の足音、歴史ある建物の下で続く商い、そして受け継がれてきた町の文化、それらは今もなおイズミルの歴史を静かに語り続けています。ケメラルトは単なる市場ではなく、アナトリアにおける都市の発展、交易、そして文化交流の歴史を映し出す大切な遺産なのです。次回はユネスコに見るチュルキエの足跡の旅を続けながら、無形文化遺産の世界をご紹介します。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。